зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крут.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля –

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Маша.
1: Слухай.
2: Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

на днях.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто вже на хвилях Явір FM, на годиннику студійному 8.11. Сьогодні в нас вже нарешті п'ятниця. Я сподіваюся, ви прокинулися з гарним настроєм, така ж, як і погода за вікном сьогодні. Ну, а про погоду ми поговоримо вже зовсім скоро, через кілька хвилин, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM і дізнаємося, що ж там в Новояворівську, що ж там в Яворові, ну і що ж там в Мостицьках. Тому вже за кілька хвилин я до вас повернусь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слух.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну що, друзі, ловіть свіжий прогноз. Сьогодні у нас на заході області просто краса і суцільний комфорт. Справжнє таке, знаєте, бабине літо. Що в Яворові, що в Новояворівську, що в Мостиськах, погода буде абсолютно одинаковою. Весь день світитиме яскраве сонце, на небі жодної хмаринки і жодного натяку на дощ. Ну а на термометрах побачимо ідеальні плюс 25 градусів тепла. І справжнє літо, літнє таке тепло вже є. І саме головне, безпеки. Тож плануйте прогулянки, насолоджуйтеся цим днем. Ну і залишайтеся з нами на хвилях Яворів FM.
1: Це життя.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Вшануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ну а зараз хвилинка гордості на українського спорту. Наша крута медальниця молота Ірина Климець просто розірвала континентальний тур в Угорщині і забрала золото. Дівчина запустила снаряд аж на 70,5 метрів. А тепер слухайте перед історією. Після невдачі на Євро Ірина засмутилася, що взагалі хотіла кинути цей сезон насправді. І каже, приїхала додому, 6 днів не тренувалася, сиділа і думала, ну все, фініш. А потім, як стало нудно, пішла в зал і виграла міжнародний турнір. Ну а сама Ірина така скромна трошки, каже, що просто повернулася на свій звичний топ-рівень. Оце я розумію. Характер, зірвалася, так зірвалася. Пишаємося і беремо приклад. І свіжі треки вже на хвилях Ever FM. Не перемикайтеся, вже за кілька хвилин поговоримо про зірок. Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама. Ти сі.

0: Один в Україні, переходимо до зіркових новин. Рапперка Альона Альона попереджає: не будьте наївними. Виявляється, навколо артистки закрутилася справжня детективна історія. Шахраї вирішили підзаробити на її імені. Якісь аферисти розсилають пропозиції про співпрацю, обіцяють, що Альона особисто приїде до вас, вигадують якісь міфічні борги і, звісно ж, клянчать за це гроші. І співачка вже записала жорстке відеозвернення і наголосила: вірити нікому не можна. У неї є лише один офіційний телеграм і одна пошта для менеджменту, усе інше фейк. Так що, друзі, тримаємо вуха вгостро, не ведемося на розводи, слухаємо якісний український реп і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
1: Явір FM.

0: А що?
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
1: Реклама на Явір ФМ.
6: Слухай.
7: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну, друзі, признавайтеся, хто сьогодні прокинувся і одразу відчув себе втомленим, ніби не спав, кава не рятує. Експерти зі сну розібрали цю проблему по поличках і кажуть, що універсального часу для засинання просто немає, головне знайти свій біологічний ритм. Але є кілька залізних правил. По-перше, забудьте про гойдалки. 5 годин сну в будні та 10 у вихідні. Організм від цього просто в шоці. Спати треба одинаково щоночі. По-друге, замість за 6 годин сну, до сну, точніше, жодного кофеїну, а за 2 години до ліжка відкладіть свої телефони та не гортайте стрічку. Натомість краще почитайте книжку і спробуйте вже сьогодні і завтра вже зустрінемося в ефірі з купою енергії. Ну а зараз трек, під який точно не заснеш, робіть гучніше.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір FM. Музика.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Натрапив тут на таку цікаву історію про Катерину Громачанку з Рівного, яка щойно відсвяткувала свій 100-й день народження. Бабуся за життя встигла попрацювати етомологом і навіть пожити в Німеччині. А зараз у неї величезна родина. Тільки вдумайтеся, різниця у віці між нею та наймолодшою.

0: нашою правнучкою цілих 99 років. Усі, звісно, одразу побігли питати її про секрет довголіття, очікуючи там почути про якісь жорсткі дієти чи секретні еліксири. А вона відповіла мега просто, каже, запорука довгого життя – це щиро любити тих, хто поруч з вами. Так що, ніякої магії, друзі, просто любіть одне одного.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами трохи раніше, ніж зазвичай, не о 14.00 стартує наш денний тер. Доброго дня на Євер ФМ з Павлом Гаврилком. І знаєте, це вже не 14.00, 11.00. І сьогодні в цю п'ятницю вирішили влаштувати для вас такий легенький експеримент. Подивимось, що з цього вийде, тому слухайте далі Євер ФМ. Сьогодні з вами я та Ярослав Паньо. Тому поїхали і не перемикайтесь, бо далі ми знайдемо для вас, ну, дуже цікаві новини.
1: Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Явір ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так, Ярослав, ти уявляєш, що вже зовсім скоро, 1 вересня, ну звісно, діти знову підуть до школи, батьки почнуть бігати по магазинах, купувати зошити, там рюкзаки, форму. А тут я прочитав одну історію і просто не знаю, що сказати, якщо чесно.
1: Я вже здогадуюся, що там щось цікаве, але давай вже розповідай, бо я пам'ятаю, як перед школою тебе питають, ну що ж тобі купити, ти відповідаєш, нічого не треба, а потім за день до 1 вересня, мама, де моя нова форма?
0: Так, от приблизно і так, одна мама розповіла, що її син переходить у 5 клас. Вона питає його: синку, а в чому ти підеш 1 вересня? І знаєш, що вона відповіла? Каже: у сльозах.
1: Ну, мені здається, що дитина вже зрозуміла більше про життя, ніж деякі
0: це
1: дорослі.
0: Точно.
1: І
0: точно.
1: 5 клас ще не почався, він вже морально підготувався. І найсмішніше, що мама каже, він взагалі відмовляється щось купувати до школи.
0: А навіщо йому щось купувати? Він вже придумав свій образ по факту.
1: Правильно.
0: 1 вересня заходить в школу, рюкзак, зошит і сльози.
1: Все.
0: І все готово, так.
1: Я б на місці мами просто не сперечався. Сказав би: добре, синку, хочеш йти у сльозах, то хоча б давай підберемо їх під сорочку, щоб усе було красиво і зі смаком.
0: До речі, люди в коментарях саме так і жартують. Один написав: давай твоїм сльозам підберемо гідні обладунки, а інший каже, що цього хлопця вже можна випускати зі школи, бо він вже, знаєш, впізнав всі істини життя.
1: Ну і поки діти думають, як пережити 1 вересня, батьки мають свої проблеми, як-не-як, бо вже почалися суперечки навіть через квіти вчителям. Одні кажуть, треба подарувати, інші, а навіщо? То так робили колись ще раніше. А якщо дитина ще навіть не знає цього вчителя, то що їй робити?
0: Коротше, 1 вересня – це свят для дітей, знаєш, але стрес для всієї родини – це точно. Тому бажаємо школярам пережити перший день без сліз.
1: Ну якщо вже без них і ніяк, то хоча б красиво підібраних.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: І так, 29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу.
7: І цього дня у Яворові можна долучитися до акції «Стіл пам'яті». Мета дуже проста і водночас важлива – назвати ім'я свого героя, щоб воно залишилося в історії нашої громади.
6: Однією з локацій стане Яворівська міська бібліотека імені Юрія Липи на площі Ринок 7.
7: Тож, якщо у вашій родині чи серед близьких є герой, якого ви хочете вшанувати, 29 серпня, тобто завтра, приходьте до бібліотеки та впишіть його ім'я.
6: Бо за кожним ім'ям конкретна людина, її родина, мрії та життя віддане за Україну.
7: Ну і пам'ятаємо тих, завдяки кому ми можемо жити, працювати і бути вільними, і нехай імена наших героїв ніколи не залишаються просто іменами.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, на цьому все. 12.03 в Україні. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. Далі продовжує вже денний ефір Павло Гаврилко. Я вам кажу, до понеділка, сьогодні п'ятниця. Набирайтеся сил за вихідні. Останній робочий тиждень ще лишили. Останній робочий день, точніше, лишилося ще зовсім трошки. Тому ще піднапряжіться за вікном. Дивіться, яка класна погода. Є мотивація щось робити. Тому, як завжди, о 8.00 у понеділок почуємося з вами. З вами в студії був Ярослав Паньо. І до понеділка.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.

Знаєте, є фільми, після яких виходиш з кінотеатру і думаєш, вау, це було, знаєте, дуже круто. Є такі, після яких думаєш, а можна мені повернути, будь ласка, гроші назад? І ще 3 години мого життя, по факту. Так от, IMDb, так називається, це саме рейтинг, зібрав антирейтинг фільмів. Це якраз компанія, яка складає рейтинги на фільми, які глядачі оцінили найгірше. І там є справжні такі кінематографічні шедеври, тільки з дуже великими такими ляпами. На першому місці «Врятувати Різдво». 2014 року його рейтинг всього, слухайте уважно, 1,3 бали з 10. Ну, я, чесно, коли я дивився це, я думав, там менше 4 взагалі немає, а тут 1,3, 1,4. Далі в нас «Супермалюк», «Малюк геній 2» із 1,5 бала. Ще в списку є «Манус. Руки долі», «Пташиний апокаліпсис», «Шок і жах», «Радхе», «Дім мертвих» і навіть «Син Маскви». Маски самої. Так-так, тої самої маски, знаєте, легендарної маски з Джимом Кемері, Керрі. Перепрошую. І от що цікаво, деякі з цих фільмів настільки погані, знаєте, що стали такими культовими. Люди спеціально їх передивляються, сміються з безглуздих сцен і навіть влаштовують вечори перегляду. Тобто виходить такий, знаєте, парадокс. Фільм може отримати там, наприклад, 1,3 бали, але все одно залишається в історії кіно просто, знаєте, не з того боку. А якщо ви сьогодні ввечері там плануєте кіно, бо сьогодні як п'ятниця, можна вже і подивитися ввечері якесь кіно, можете ризикнути і перевірити цей рейтинг, але якщо фільм вам не сподобається, не кажіть, що я в РФМ вас не попереджав. Музика.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: І так, друзі, ну маю таку новину, що прям підліткам трохи нервовіше стане подивитися на годинник, бо мета готує жорсткі обмеження для неповнолітніх користувачів. Після судового процесу компанія погодилась на нові правила, ну і підлітки зможуть проводити в застосунку мета не більше 2 години на день. Проінформую для всіх, мета – це якраз таки Facebook, Instagram. Вся ця компанія якраз таки тримається на цьому. Тобто, такого можна собі уявити. Ви зайшли там в Інстаграм, трохи рілсу, трохи сторіс, комусь там відповіли, щось полайкали, і тут система каже: все, друже, все, на сьогодні досить, іди, поживи трошки реальним життям. Причина серйозна, американська влада звинувачувала Мета в тому, що її платформи спеціально створювалися так, щоб сильніше затягували молодих користувачів. Чому TikTok за це влада нічого не каже, ну не знаю. Також компанію звинувачували у введенні людей в оману щодо ризиків соцмереж та зборі персональних даних дітей. Мета при цьому правопорушень не визнає, але погодилась на компроміс і за даними матеріалу має виплатити $16.7 мільярда. А якби справа закінчилась найгіршим для компанії сценарієм, штрафи б могли сягнути близько 200 мільярдів. І от тепер найцікавіше, от 2 години на день. Це багато чи мало? Питаю вас. Бо якщо людина заходить в TikTok, там, Instagram, Facebook, і ще трішки там просто перевірити повідомлення, ці 2 години, знаєте, можуть закінчитись швидше, ніж здається. Ну, а ви як думаєте? 2 години соцмереж на день – нормальне обмеження, чи це вже замах на права людини?
3: Я вірю.

0: Ефір FM. Голос нашого краю.
1: І так, друзі, сьогодні збірна України стартує в вирішальному етапі відбору на чемпіонат світу 2027. Перший суперник збірна саме Греції. Матч розпочнеться сьогодні о 19:00 за київським часом. Україна має непогані шанси на вихід на світову першість. В першому етапі команда здобула 4 перемоги в 6 матчах, а тепер зіграє ще й з Грецією, Чорногорією та Португалією. До чемпіонату світу з нашої групи пройдуть 3 найкращі команди. Приємна новина з цього всього. Цього разу збірна зібрала доволі сильний склад. До команди знову приєднався Святослав Михайлюк, який у попередньому вікні набрав 28 очок проти Грузії та 30 проти Данії. Також дебютував Максим Шульга, який нещодавно став гравцем мадридського Реала. Її втрати через травми не зіграють Олексій Лень, Ісуф Санун та Богдан Близнюк. Перед стартом кваліфікації Україна провела 2 товариські матчі. Аризоні програли 85-107, а от Латвію здолали 84-82. У тій грі Михайлюк набрав 25 очок, а Олександр Ковраль саме в кінці приніс команді перемогу. Щодо сьогоднішнього суперника, Греція буде без своєї головної зірки Яніса Адекутумбо, так, правильно на ній сказав, також не зіграють кілька інших важливих баскетболістів, тому шанси в українців точно є. А вже 31 серпня наша збірна зіграє з Чорногорією. Тож сьогодні о 19:00 вболіваємо за Україну.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Знаєте, 28 серпня в історії і сьогодні тут стільки різних подій, що можна подумати, ніби їх спеціально зібрали в один день. Наприклад, сьогодні день народження Йогана Фольфгана фон Гете, автора Фауста. І знаєте, що цікаво, над цією книжкою він працював майже 60 років. Тобто, якщо ви думаєте, що довго робите там якусь справу, навіть ту саму п'ятницю, коли вже не хочеться дуже робити, просто згадайте Гете. У вас ще є точно час. Але цього ж дня в 1985 році була не зовсім приємна новина. Василя Стуса відправили до карцеру радянського табору. Формальний привід звучить просто абсурдно. Під час читання книжки він сперся ліктем на нари. Стус оголосив голодування на знак протесту, а вже за тиждень помер. Йому було 47 років, перепрошую. А 28 серпня 1988 року трагедія на авіашоу в Рамштайні. Я думаю, всім відомо, майже 30 тисяч людей прийшли подивитися на виступи пілотів, але під час фігури вищого пілотажу зіткнулись три літаки, ну і загинули 70 людей, серед них 16 дітей, ну і сотні отримали травми. Після цього правила безпеки на авіашоу суттєво посилили. І ще одна дата, яка змінила історію, 28 серпня 1963 року Мартін Люн Кінг виголосив свою знамениту промову «Я маю мрію». Перед меморіальним Лінкольна його слухали понад 200 тисяч людей. Цей виступ став однією з ключових подій боротьби за громадські права у США. Ну, ось такий 28 серпня, день народження великого письменника, трагічна історія українського поета, страшна авіакатастрофа і промова, яку знає весь світ.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Знаєте, а тепер трохи астрології, але такої, після якої в компанії можна випадково так посваритися. Бо є люди, які приходять на вечірку просто відпочити, а є ті, хто приходить і через 5 хвилин вже веде програму вечора, як то кажуть. За рейтингом Стайлер найбільшу увагу хочуть леви. І тут, чесно кажучи, навіть не дивно, якщо лев зайшов в кімнату, кімната має це розуміти. Навіть так кажуть, уявіть собі компліменти, там погляди, знаєте, захоплення. Усе це за планом левів. На другому місці Овен, він не збирається чекати, поки його помітять. Якщо треба, сам вийде в центр і скаже: так, а тепер дивіться сюди, всі дивіться на мене. Ну і третій в нас Стрілець. Це людина, яка може просто прийти на зустріч, а закінчити вечір історії, яку всі потім ще тиждень згадуватимуть. Далі Близнюки, Водолії, Терези, Риби, Скорпіон, Телець, Козиріг, Діви і аж на останньому, 12-му місці в нас залишається Рак. Раком виявляється комфортніше десь тихенько собі посидіти серед своїх, ніж стояти посеред компанії і ловити, знаєте, на собі десятки поглядів. Але я вам скажу, головне, це все, звичайно, жартівливий рейтинг. Бо якщо людина хоче бути головною зіркою взагалі вечора цього, їй для цього не обов'язково мати лева в гороскопі. Іноді достатньо просто взяти мікрофон. Тож, перевіряйте свій знак і, чесно, зізнавайтесь, ви там в центрі уваги, чи тихенько за тебе з боку і думайте: слава Богу, мене не чіпають.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Скажіть чесно, в кого вдома є такий злодій, я б так сказав? Тобто собака, який регулярно краде шкарпетки. Причому не просто отак собі краде, він ще й тікає з нею так, ніби щойно пограбував банк. Виявляється, причина може бути кілька. По-перше, там собаку дуже приваблює ваш запах. Ношена шкарпетка для нього – це буквально концентрат інформації про господаря. Він може впізнати знайому людину саме за запахом, і цей запах викликає в нього позитивні емоції. Але от виникає питання, правда, чому саме шкарпетка, чому не футболка, не штани, не рушник? Тому що шкарпетка – ідеальна собача іграшка. Вона маленька, м'яка, легка, її зручно схопити зубами, потрясти, підкинути і потім із гордістю понести по квартирі чи там по будинку. Але є ще один момент, можливо, ви самі навчили собаку красти шкарпетки. Бо якщо він її схопив, а ви одразу: «А ну віддай, куди там поніс?» Починаєте бігти за ним по квартирі. Для собаки це вже не крадіжка, а розвага. Він отримав і шкарпетку, і вашу увагу. Тому, якщо у вас зникають шкарпетки, не поспішайте звинувачувати там пральну машинку. Можливо, у вас просто вдома живе маленький такий чотирилапий колекціонер. І головне, не залишайте шкарпетки там, де собака легко їх дістане. Бо для нього це не одяг, це як трофей, знаєте.

І так, друзі, в нас на годиннику 14:00. З вами, як і завжди, ведучий ваш Павло Гаврилко. Продовжуємо наш етер «Доброго дня» на ЄвРФМ. Тому не перемикайтесь, далі для вас грає Таяна, Марічка. Ну і після цього я вийду для вас з цікавими новинами.

А тепер історія, після якої свій телефон хочеться покласти подалі від краю стола. iPhone 17 Pro нібито встановив рекорд Гіннеса, переживши падіння з висоти 36 кілометрів. Уявіть собі, експеримент провели у Швеції, телефон підняли на величезну висоту, де температура опускалася до мінус 60 градусів, а повітря ставало вкрай розрідженим. Після цього смартфон полетів униз і вдарився об землю. І найцікавіше, він залишився повністю справним. Щоправда, тут є важливий нюанс. Вижити телефону допоміг не лише сам iPhone, а спеціальний чухол, якийсь там Air Raichel. Тож, якщо після такого падіння телефон ще й приймає дзвінки, знаєте, це вже не смартфон, а маленький термінатор. Але я думаю, якщо чесно, я думаю так, свою олдскульну оцінку даю. Якщо би там була якась Nokia, то, ну, я думаю, там і чухла би не треба було.

0: Їх вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ Маквей та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Зараз трошки про футбол. Україна зберегла 23-ю позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА перед стартом основного раунду Єврокубків. Найближчий переслідувач синьо-жовтих Ізраїль за тиждень скоротив відставання до 0,212 очка, але втратив двох представників на міжнародній арені. Матиме якраз таки одну команду в Лізі Європи. Більшість прямих конкурентів України зберегли по одному клубу на основний раунд. Лише Хорватія на 21-й позиції має якраз таки дві команди в своєму складі. Таблиця коефіцієнтів УЄФА від 21 по 25 місце, зараз вам кажу. 21 якраз таки Хорватія, 22 Румунія, 23 Україна, 24 Ізраїль, ну і 25 Азербайджан. Серед українських клубів в основі якраз таки Ліги Чемпіонів стартує Шахтар, який напередодні отримав всіх майбутніх суперників. Ну, чесно, очікувань дуже великих немає і не треба нічого надіятися. Надіємо, що втримають позицію. От від 21 до 23 місця хочеться, щоб було, звісно, чим вище. Але до Хорватії трошки все ж таки є. Там 1,5 бала, тому це дуже багато насправді. І залишається в нас тільки одна команда. Тому бажаємо Шахтарю тільки побільше перемог. Ну і принесення Україні більше очок в коефіцієнтів УЄФА.
4: Слухай. Я вір. FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

пов'язання з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Маю ще одну футбольну новину для вас. Українці в Єврокубках. І тут маємо дуже різні новини, якщо чесно. Трабзонспор Руслана Мальновського вилетів із кваліфікації Ліги Європи. У матчі відповіді турецька команда поступилась Ференцварошу 0-4, а головним антигероєм став саме Мальновський. Уже на 13-й хвилині він отримав пряму червону картку і залишив свою команду в меншості. Після цього угорці скористалися перевагою і забили 4 м'ячі. А от у іншого українця зовсім інша історія. Данило Сікан знову забиває за турецький Трабзонспор і, схоже, поступово стає одним із головних героїв. Тож для наших... бельгійський клуб. Ну і, схоже, поступово стає одним із головних героїв команди і також одних з очільників саме бомбардирів групи. Тож для наших футболістів цей єврокубковий вечір вийшов таким контрастним. Малиновський вилетів і червона картка, а Сікан гол і черговий яскравий виступ. А тепер будемо стежити, як українці покажуть себе вже в основному сезоні єврокубків.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 14:56 на годинку, і будемо з вами прощатися. Дякую, що сьогодні були разом із нами на Ядер ФМ. Почуємось вже в понеділок о 14:00 на Ядер ФМ, а вже завтра не пропустіть в центрі гри на Ядер ФМ зі мною, з Павлом Гаврилком, також о 14:00. Тож залишайтесь з нами, слухайте Ядер ФМ, і гарних вам вихідних, гарного вам вечора. І побажаю вам тільки продуктивного сьогодні закінчення дня. Тому всім до зустрічі. Далі для вас Максим Бородін. Притулись, обійми. Тому всім па-па.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: вами.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивотін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивотін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
4: Так звучить літо. На Явір ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.

0: котиків косить. Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чому сканаю FM?
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, скільки у світі людей і дітей. На нашій планеті живе дуже багато людей. Сьогодні це вже понад 8 мільярдів.

навчаються і пізнають світ. За правилами, які прийняли в усьому світі, дитиною вважається кожен, кому ще немає 18 років. Цікаво, що кількість людей збільшується завдяки розвитку медицини і кращим умовам життя. Люди живуть довше, а дітей народжується багато. Отже, наша планета – це великий дім для мільярдів людей. І серед них дуже багато дітей, які щодня відкривають для себе щось нове. Чомучка на Яві РФМ допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотко
1: таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин-склад формату «Хард-Діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: настрою.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: старый сон. В нем забыли люди слово гор.
1: Я верю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Совинні діти. Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної тяжкої праці і укладалися спати. А пані сова тільки що прокинулась від сну. Розправила крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. Думка така, щоб спіймати на вечерю якусь спритну мишу, підстрелену перепеличку чи горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник. Кого вже доля не пошле, бо ще не перевелися і на її вік їх вистачить. Прилітає із добичу, а дітей її немає в гнізді. «Ой, гвалт! Рятуйте, птиці добрі! Калавур! Сталось нечуване лиходіння!»

0: ворона, облизуючись. Як чорний кіт ніс двоє твоїх дітей, то, може, були твої? Ні-ні, відказує сова. Мої то були самі, що найкращі в цілому світі. Я чула, каже ворона, що й горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти спіймала її горобиня.
1: Явір FM. Слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ми ховаємось, щоб коту не знайти.

0: це не знайти.
1: Явір FM.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Lilian.

красивых слив. Слухай. Радио.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

Зяві FM. Твій музичний супутник. Явір FM. Тільки хіти.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.